bäste far om sättlarna från nu. Och lutefisk och fårikål och lefse sier sitt om dem som packas skräppas i där livet blev för slitt.